ら af to tøjene tilskøde Øndelig bøjen af mang dora vang Øndelig bøjen af mang dora vang Har måske tænkt din arnasa